mare sune ta spor. Nevroji mechoni mechalasi, atromitos kalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro muchai vuri, spase spase to pagos mi o rekor. Chalmerixis kato de birasi, atromitos kalpasi,

Mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro muchai vuri, spasse spasse topagos mio record. Chalmerixis gato de birasi, adromito scalpasi.